ch os bein dan nel zolcha ni ni gijo e insect repellent wag ye e aje be la az ni e ya hut a ta hane e o ch bein do wago be has ani bi kao e yet aje ta hane e do lel a don a kong di EPA dan ni go e yet di aje repellent a di wag ye e aje e bi ye ege e yet e jo ni go pa hane Adolto en gigantes que nezo teino sentin gay oja a.